0: tvoja best.
1: Národna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.

0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Vrična muzika.
1: Mi smo Best FM.